0: ריטלויציך אישימצ'ה שויה אלרי וצילך רוציחול ריצ'ין רידוצ'ה בל רידיוס
1: Acompañándote todo el día y a toda hora, Radio Ixinché, la radio de nuestra gente. 97.5 FM. Gracias por tu sintonía. Sigue sintonizando la frecuencia de bendición. Radio Ixinché, 97.5 FM.